0: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

0: satanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
1: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugman niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
2: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
1: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo nimong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

0: Oh, asa ka na bita ba yun?
1: Ay, kay maayo kun ikaw na say dana ko sa lugar nga gusto ni mo nga dadun ko.

0: Radio Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po lang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po lang imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Anan Nebres, halos
2: oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 6:13 na.
3: 106.0
2: Radyo Bagting ug Kabalkadas, maing buntag ganatong tanan. Welcome din sa pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM.
3: Radyo Bagting.
4: Pagbagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga maikalabutan ang katawhan. Pagbagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giyatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan. Bagtingan sa katawhan.
3: Radyo Bagbagting.
2: Alas 6:14 na. Abi sinya silang ko diboy ug hata magdapit manghunong boy. Heron nga diin dita mga saag na ning bahina. Sa ngalan ni Bagting kay Dissociative Florence Sofima kus Bagting this is a is. Bale sa kagas tumakmol makig-uban ninyo niini nga to ang tulumanon. Bagtingan sa katawhan. Aron sa paghisgot ug paghatag pagtagad sa mga ngang hisgutan, may kalabdanan ang dakbayan, lalawigan ug ingon man ang mga katawhan sa kanait nga makadapit sa mga isyong lokal ug ingon man sa kauluhan.
3: Radyo Bagbagting.
2: Alam may buntag dito mga nanagbiyahinan ining latas na kadalanan kaganina pa, pasensya na mo mga kabagting o kabalkada kaya naay mga problemang technical kaganina o that technical but then ang buto siyang nag-ulpot-ulpot ng itong materials eh. O mga kabagting o kabalkada kinamag yung mga giningitawag na ito o kalihukan ang DOTR ni mga panahon na. So aduna sila yung mga gipahigayon nga pag-tour sa First District sa Zamboanga del Sur og diin to ang sayo kay ni adto si kuan ko is J. So mo na nga ang ihang mga kuan karong buntaga kita si mapuli. Karon lang pod kita imo puli sa ihang programa mga kabagting og kabalkadas og maing buntag di ay sa mga sayo kay nga ni kay Sikay diha. Unsa ka sayo ba? Unsa ka sayo ang inyong pagmata? Masinya ang inyong pagmata diha kay buntag na ning subang ng adlaw. Anya paghuman na maghiwid-hiwid pa niya paghuman og hiwid-hiwid pag tanawa na late na di ay. Pagka late na di ay nagkapagkapag nagdagandagan og pagabot dito sa iyang padulngan nawa na gyud. Na late na gyud. Nga nagamit pa gyud sila og ganabitang biometrics hastang pagkatikian na gyud. Anya masuko ra bag didakan.
3: Radyo Bagbagting.
2: Mao na masukog didakan mo pay dispumpiado kaayo mo pay pabalik-balik kun og tan-aw tong iyang record yang DTR. Okay lag DTR nga katong sulat-sulat pa. Nya dili naman DTR nga sulat-sulat. Nya ginig paghuman makit-an nga dunay dako nga deduction nga nahitabo. Ah, nasuko lagi. Ay magsiboy kay permitting overtime. di pod pwede pa, pwede pa daw dili mo overtime, alain pod. So na, gini mga pag-overtime, mga kabagting o kabalkada sa inyo, napay pa, higingon nga, higugmaon dyan ang trabaho. Oh, kay bahalag ang trabaho, wa na higugma ni mo, basta higugmaon ang trabaho.
3: Radyo Bagbagting.
2: Kana mga kabagting o kabalkada sa nga itong hatagan ng pagtagada, nining buntaga na mag-iusa ka taho nga kanibitaw ang Department of Health o ang World Health Organization nag-agni sa media sa responsabling pagtaho kung adunay mga nahitabo nga kanibitaw nga paghunos sa kinabuhi. Pero atong tanawon nga sa media na agin na makahibalo gita amot lang po gugang kinatibukan ba po nakabalo pero sagad kung naka sa profesyon nga ingon ni ini mga kabagtingang kabalkadas mantigo gitang mapahiluna sa ngay nga pagabuhaton nga mapanalipdan ang usa ka nahimo nga biktima sa nasangpit nga paghunong sa kinabuhi. Pero paunsa man nato na mahatagan og pagtagan nga nakuyanap na nga to sa ang pangandagway, ang postura, ang iyahang gidangatan ni kuyanap naman sa social media kay na may uban nga dili sila mga media. Katuro mga nikuha og footage kay guno lagi pang reels. O maunsa-unsaon man to sila? Saon man nato to pag kinibitang pagpugong nga mukaylap og dili mabutang sa alanganin ang kining biktima nga naghuno sa kinabuhi, di ba? O unfair pod sa tanang higayon nga ang media o imahanukan sa tanan nga ang kanabitaong na one time nga experience mga kabagting o kabagkadas. Kadiin na ang mga sakop sa media di gina magpataka-taka.

0: kanong Sabado, apil na ang 450 nga padulong sa kapital. Gihatagan og ibugaton sa mga opisyales sa lugar nga tumong sa Ukraine nga idiskaril ang national elections pinagi sa mga insidente apan gingong pakyas ang mga kaaway sa mga plano. Gawas sa mga namatay, nakaangpon og dakong kadaot ang mga buildings ug mga panimalay tungod sa mga pag-atake. Hinungdan sa pagpahiklin sa kapin kun kulang 400 ka mga residente sa Ramenskoyed District. Nahitabo ang binayluay nga pag-atake sa pasilidad sa enerhiya bisan pa sa nauna ng pamahayag ni US President Donald Trump nga nagkasinabot na ang duha ka nasud nga undangon ang pag-target sa mga infrastruktura sa usag-usa.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa balita ni Gusto, gilauman nga musaka ang importasyon sa chicken meat sa Pilipinas sa tuig 2027. Tungod sa nagkadakong panginahanglan gikan sa food manufacturing ug food service sector sa nasud. Matod sa US Department of Agriculture, mahimong maabot sa 780,000 metric tons ang chicken imports sa Pilipinas sa 2027 nga mas taas og 14.7% kumpara sa gi-revise nga 680,000 metric tons nga gilauman alang sa 2026. Matod sa USDA, ang pagtaas sa panginahanglan gidasig sa pagdako sa populasyon ug gilaumang mas maayong performance sa ekonomiya sa tuig 2027. Gilauman usab nga magpadayon ang Brazil isip nag-unang supplier sa chicken sa Pilipinas tungod sa mas barato ug kompetitibong presyo niini kumpara sa ubang supplier sama sa US, European Union o Canada. Base sa datos sa Bureau of Animal Industry, mga 66% sa tanang chicken imports hangtod Hulyo ang mechanically deboned meat on kon MDM gikan sa Brazil.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
0: Maayo ang pagsugod sa kampanya sa Team Pilipinas Men's 3x3 Squad. Humanila gipildi ang Sri Lanka sa score nga 21-12 sa Round Robin Pool A sa 2026 Asian Games. Nanguna sa opensa sa Pilipinas si Nikael Cabanero nga nakatala og 8 points og 6 rebounds. Dako usab ang nahimong kontribusyon ni Manuel Pablo og Goji Buenaflor nga managsamang nakapuntos og 6 alang sa ilahang team. Samtang gipanguluhan ni Metika Jayangsih ang scoring sa Sri Lanka human makatala og 6 points og 4 rebounds. Apan dili kini igoron makasugakon sa kusog og paspas nga pag-atake sa Team Pilipinas. Milungtad lamang og 7 minutes og 12 seconds ang dula sa wala pa makabuot sa Pilipinas ang target nga 21 points. Samtang sunod nga tubangon sa men's 3x3 squad ang Kazakhstan og mga lawas sa Setyembre 23 alas 12:15 sa udto oras sa Pilipinas.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagbahimang noong Department of Health kun DOH nga ang tubig baha mahimong kontaminado sa ihi sa mga infected nga hayop sama sa ilaga nga mahimong hinungdan sa leptospirosis. Gidasig ang publiko nga kung nitamag ka man o na-expose sa baha, adunay sa madman o wala, magpakonsulta gilayon sa pinakadool nga health center kung yakap klinika aron masuta kung ikinahanglan ba ang doxycycline na prophylaxis. Nagpasidaano sa mga DOH nga ang leptospirosis mahimong makamatay o mahimong musangpo sa seryosong komplikasyon.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayod ka ba? Alright, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod ka ba corner. And of course, bagting 28, nigawas sa panuki-duki sa usa ka social psychologist nga si Bella Di Paolo niya tong tuig 2011. Nga doon na di ay duha ka nagunang klase sa pagpamakak o kinima o ang self-serving o kind-hearted. Nasayod ka ba nga ang self-serving nga pagpamakak mo ay gamiton aron hulipan ang kaulaw nga gibuhat ngadto sa nindot o maayong resulta aron mapanalipdan ang iyang sala. Samtang ang kind-hearted nga bakak, gingong pagpamakak ngadto sa uban aron lamang mugaan ang pagbati sa isig kaingon nga kinasingkasing ang pagsulti bisan og dili baya tinuod nga angayan o buutan ang giingnan. Gingon sa pagtuon nga wala na'y pagduha-duha pa kung nga